Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Bayan kun ga mushal labarai daga bakin Fatima Kabil labaran yakasi. Mai sauraro, Kano babban gari ne. Garin da ya shahara ba fa a Najeriya kadai ba. Ba Afrika ba har duniya baki daya. Kano gari ne da ya shahara ta fannoni daban-daban. Amma babban abin da ya shahara kai shine kasuwanci. An yi gwamnatoci da yawa a Kano suna ta daukar matakai na gyara al'amura. A baya-bayan nan wannan gwamnatin da ta zo ta Abba Kabir Yusuf ta shekara kalla uku da rabi ko ma sama da haka tana yunkurin ganin ta kawata musamman birnin Kano. An kashe biliyoyin kudi wajen samar da hanyoyi nagartattu domin sauƙaƙawa al'ummar jihar Kano da ma baki da ke shigowa jihar sauƙin zirga-zirga tare da kawata birnin da zai zama